Master, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

nostri omnipotens Deus et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum, tribuat nobis omnipotens et misericors

Angelis, da propitios patrem in diebus nostris, et open misericordiae tui adiuti, et a peccatos nemus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectante.

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem willing quo vobis, pacem meam do vobis, ut espicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et

Ecce agnus Dei, ecce putuit peccata mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt, Domine non sunt dignus, prudentia sit tectum meum, sit tantum dic verbum, et senavi tuum.